0: both sides exchanged the around bring the visit. One, MOU on migration and mobility partnership. Second, between the Department of Economic Affairs, Education and Research and the Ministry of Road Transport. National Science Foundation and fifth implementation agreement between Zurich University of Applied Sciences and Department of Science and Technology, our TST.
1: Peshe Silsile mein ek report.
2: وزیر اعظم نریندر مودی اور سویٹزرلینڈ کے صدر کے درمیان وسیع امور پر تبادلہ خیال ہوا. دونوں رہنماؤں نے بھارت سویٹزرلینڈ تعلقات کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لیا اور تجارت اور سرمایہ کاری، اختراع اور اے آئی، فوجی تبادلے اور دفاعی ساز و سامان، نیوکلیائی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. سویٹزرلینڈ کے صدر نے وزیر اعظم کے موقف خصوصاً اس پیغام کو بہت سراہا کہ یہ جنگ کا نہیں بلکہ امن کا دور ہے. سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
1: صدر پاملا بھارت کے 3 روزہ دورے پر آج صبح نئی دلی پہنچے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 3 ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کا بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر تقرر کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں قانون انصاف کے وزیر ارجن رام میگھوال نے مطلع کیا کہ صدر جمہوریہ نے گجرات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس سنیتا اگروال، دلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس دیویندر کمار اپادھیائے اور تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اپریش کمار سنگھ کو سپریم کورٹ کے ججز کے طور پر مقرر کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت کا کثیر جہتی وابستگی کا نقطہ نظر اسے امریکہ، روس اور چین سمیت سبھی اہم ممالک سے جوڑنے کے قابل بناتا ہے. ڈاکٹر جے شنکر آج نئی دلی میں بھارت اور دنیا مطابقت پذیری کے موضوع پر 5ویں کوٹلیا اقتصادی کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے امریکہ کو بھارت کا انتہائی اہم اسٹریٹجک ساجدار، سب سے بڑا اقتصادی اور تجارتی ساتھی اور بڑا دفاعی شراکت دار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اتھل پتھل بھرے اس دور میں بھارت کو ہر محاذ پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جناب جے شنکر نے واضح کیا کہ دنیا کثیر قطبیت کی جانب گامزن ہے جس کا ڈھانچہ اور جیومیٹری ماضی سے بالکل مختلف ہیں. بی جے پی نے اتر پردیش کے آنے والے راجیہ سبھا پولنگ کے لیے 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے. پارٹی نے دھرم پال سنگھ، رادھا کانت اوجھا، پرکاش پال، ودیا ساگر سونکر، گوپی کرشنا پانڈے، پرینکا سنگھ راوت، رام پرتاپ سنگھ چوہان اور شروتی گنگوار کو میدان میں اتارا ہے. بی جے پی کے مرکزی انتخابی کمیٹی کے ذریعے ان ناموں کی منظوری دی گئی ہے. ہر 2 سال میں ایک بار ہونے والے چناؤں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے. پورے اتر پردیش میں راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے اتراکھنڈ میں 1 سیٹ کے لیے اور مغربی بنگال سے 1 سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ اس ماہ کی 16 تاریخ کو ہوگی. تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال کے 5 اسمبلی حلقوں اور آسام میں 1 لوک سبھا سیٹ کے ضمنی چناؤں کے لیے پوری تیاری ہو چکی ہے. تمام 6 سیٹوں کے لیے پولنگ کل ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی جمعے کے روز ہوگی. آسام کے لیے ایک تاریخی سنگ میل کے طور پر بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے ڈبرو گڑھ سے بنگلہ دیش کے لیے میتھنول لے جانے والے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کیا. اس پیش رفت کے ساتھ ہی تقریباً 80 سال بعد دریائے برہم پتر کی عالمی تجارتی راستے کے طور پر بازیابی ہوئی ہے. اس اقدام سے شمال مشرقی خطے کے لیے ایک براہ راست، ماحول کے لیے سازگار اور کم لاگت والی تجارتی راہداری فراہم ہوتی ہے. پیش ایک رپورٹ.
2: بھارت کے اندرونی ملک آبی گزرگاہوں کے شعبے میں آج ایک نئے باب کا آغاز ہوا جب میتھنول کی ایک کھیپ ڈبرو گڑھ کے بوگی بیل ٹرمینل سے بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ میں پانگاؤں بندرگاہ کے لیے روانہ کی گئی. اس سے پہلے بین الاقوامی کارگو بحری جہاز کو روانہ کرتے ہوئے بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ ٹرمینل خطے کی معاشی ترقی میں نمایاں رول ادا کرے گا. انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت بوگی بیل ٹرمینل میں جہاز رانی کے شعبے کے لیے ہنرمندی کی ترقی کا مرکز قائم کرے گی جس پر 200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی. توقع ہے کہ مرکز آئندہ 10 برسوں میں آسام اور شمال مشرق کے 50,000 نوجوانوں کو بحری اور جہاز رانی کی صنعت میں روزگار کے مواقع کے لیے تربیت دی جائے گی. آسام کے وزیر اعلی ڈاکٹر